super masajne s ekstrakom, pisuru, da šokoladinė Coca-Cola. Montas tai žinojo. Ir du metai, kaip aš atėjau kiekvieną dieną. Ir tik tada man pasidarė aišku.